0: for the love of music. This is TRL.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: Elke ochtend hier bij TRL tussen 9 en 11 Back to Basics. Wij zorgen dat je dag goed begint.